0: Nema huse uyo nyame Uyo nyame ya wiki ya sema ye Nyame ya wakama ye Wumako nsohe mwewe uradi una ujuitina ema ye Diya sema ye baba Asawa ye Nema huse uyo nyame Uya mutem jim nyame Uye ayye nyankubo Diya sema ye wati baba Ho! Hallelujah.
1: Pentecost, nyamie, yaso wa she, nyawu yele titi premuna, unawaye, ukusuyo, uyoti mama.

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene be bom adi ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

ohia asem a ye ohimia ohia ni shaya benya wudio chiefo chinama na masa na so ka etimu a ene ma

0: ahabi a wukọ mu ẹnse yakopon etutaje wa saiba asumbie ese wukọ da ye mu wukọ ndem wonnim se nya woda ye mpo da ye bi a wosu ye na ehu ẹnse nya mi achi
1: ehiranka
0: what erade ehiranka wo se no pe we bie mi
1: Ma,
0: ah, yeah.